sanni ci biirub teen, mu joge ci biirub teen war mbaam ñëw kër buur, joge kër buur dugg kaso, joge kaso ñëw kër buur, joge kër buur falu buur. Yàlla rek yàlla. Wala ajrul akhira khayru. Loolu lépp lillazina ña koy moom mooy ña nga xam ne aamunoo gëm nañ yàlla. Benn wa kaanu yattaquuna, te daan moytu gëm yàlla, te daan moytoo tabbij ci kàmbug lu ñuy tere mbaa kàmbug lu xaram. Yusufa nekk fa nag tàmbali di léggéey ba am nag ñaar fukki at ak ñaar, maanaam diggante bañ ko sanna ci teen baag foofu mat na ñaar fukki at ak ñaar. Xanaa mbokkam ya defoon nañ ne faatu na, fàtte nañ ko, kenn waxatul ay waxtaanam. Xanaa bàyyam ba nga xam ne moom guddeeg bëccëg ma ngi koy xalaat, yàlla nga koy wax yu naan ko sa doom ja faatoo gudde, moom de moom ma ngi koy xam. Léegi nag dugg nañ ci nawet yu naqar yi, naqareeti naqareeti. Waa dëkkam dañuy ñëw ba Égypte, fa la ñuy jënd seeti léegi lu ñuy lekk. Seen bàyyi daal leen di yebal, ñu ñëw nag Misra di jënd si fañ daan jëndee. Ndeke fi ñuy jënde buur ba fa nekkoon nekkatu fa, kañ sànni woon ca teen ba moo fa lu buur léegi, toogee gàng naay ga di xaar ña ko sànni woon ca teen ba. Allahu akbar, ña ko sànni woon ca teen ba bëggoon mu dee. Ñoo ñëw tey ci buur bañ daan jëndee si, fekk buur boobee folliku na, kañ sànni woon ci teen ba tey moo fa lu buur, toog nag fas yéene jaay ña nga xam ne ñoo nekk ay noonam wala ñoo nekkoon ay noonam. Surtout Yusuf aaya juróom fukk ak juróom ñett. Wa jaa dikk ixwatu yusufa, mbokk yusufa ya ñu ko sànni woon ci teen ba, fa daxaloo alayhi, ñu dugg ca moom, fas yéene jënd si dund. Fa arafahum yusufa, xam leen. Wuhum ñoom nag munkiruuna lahu, ñu fakk ko, ñoom xamuñu ko. Ndax nee naa la kaana bayna ilqaaihi fi ljubbi wa bayna duxulihim alayhi ithnataani wa ishruuna sanatan fa lihaada ankaru. Ba dema ca xaasiyatu shaawi lil jalaalayn jukkim ñaaral ba xatum ñaari téeméer ñeen fukk juróom-ñeent, wax jooji foofa la nekk. Ñu ñëw nag Égypte, fas yéenee jënd si, ndax xiife seen réew, ndax nawet yu naqari yoo xam ne tund way yépp daf leen a jàpp. Ñu ñëw nag Égypte ngir jënd si dund, jënd si lu ñu lekk. Yusufa yi fan yii am na yum daan denc, waaye lum denc buy mbokkam ñëwee fokk mu laaye leen ci biir, mu daal di waxtaan ak ñoom. Ma aqdamakum biladi, ñu ne dañoo ñëw pour liñ am. Mu ne ah laalakum uyunun jawasis, ay na da ngeen ñuy seet si ngir xam lu ngeen xam, yéen fu ngeen dëkk. Ñu ne ko biladu Kanaan lañ dëkk, suñ bàyyi mooy Yaqub nabiyullah. Mu ne ah Yaqub am na yeneen doom? Ñu ne ko waaw, ñun fukk la ñu woon ak ñaar. Ke gënoon a tudd ci ñun nag moom da doon dox ci àll bi rek ba ngelaw la faat ko, suñ bàyyi nag moom la gënoon a bëgg. Ñu ne mu leen ha kooku nu mu tuddoon? Ñu ne Yusufa la tuddoon, waaye moom bu ba yàgg la faat woon. Mu daal di yebal kenn ne ko dalalal gan ñoo ñii, na nga leen teral bu baax a baax nag. Wax jii may wax tafsirul jalaalay ni jukkib ñaaral ba xëtum ñaari téeméer ak ñeen fukk juróom-ñeent ci la ñëw. Ah ñu dalal ko, ñu dalal gan ña, ñu toog ba ngoon nag ñu natal leen ci réserve bi li ñu pepp ñu dencoon, ñu natal leen ci defal leen seen i saako. Walamma, ba nga xamee ne jahazahum, waajal na leen bi jihaazihim, ca seen waaj ga takkal na leen seen i saako. Qaala, nee na leen ittoo nii, andil leen ma bu ngeen di ñëwaat, bi axir lakum, ci seen benn rakk, min abikum, bu ngeen bokkal bàyyi. Ala taraw na, xanaa gisu leen ni anni man mii uufil kayla, maa ngi matal.